na strength na wo han reba na awradi ani mo nyam apue wo so na sir